0: 准备的怎么样了？
1: 一切都打点好了。今天晚上山田的警听队要搞庆功晚宴，就在我们店里。到时候你和暗杀队的同志们乔装成伙计，这个就是这次行动的武器装备。
0: 等等，这座县城有鬼子重兵驻扎，所以今天晚上行动不能有枪。这个
2: 您是皇军的阿伯呀，
3: 皇军，
4: 姑娘们，把山田派兵把他们兄弟们伺候好，听见没有？
3: 皇军，丁老板特意为您安排的寿司，您尝尝，
1: 这是我们店里的招牌。
5: 報告します。情報によると走る軍があなたに暗殺すつもりだ。我らが報告に来てます。
6: 俺は守るだと。走るは誰だ。こいつか。
7: 不是不是不是我不是我皇军不是我。
6: こいつか。私は来るだと。ここはどこだ。ここは我々皇軍の支配下にあるんだ。自殺行為だぞ。お前は出てけ。
5: はい。
6: せよ。

0: といたした。
1: 報告します。情報によると、ハシル軍があなたに暗殺すつもりだ。我が報告に来てます。
0: 俺は守るだと。ハシルは誰だ。こいつか。
2: え、不是我。
0: お前ら、出てけ。
1: はい。
0: せよ。

0: 部隊は我々が待ってる人ではなかった。多分小班は自分の部隊を率いて丘の北方で行った。もう他防衛地区に防犯意識を強化しろと伝えた。ここに後続部隊は全員その場で指示を待つ。全ての見張りところは合言葉はさらに増やせ。今すぐここを落とせ。そこに一体誰がいるのか、この俺の目で直接確かめたい。
1: はい。

0: 軍人として尊敬できる相手と出会えて忠実感に満ち触れると失望感が湧いてくる。あっちしょうはな。伝えろ、全員急げ。
1: はい。

0: 1945年7月，新四军浙东纵队在浦东、三北、四明山等地区与日伪军进行了艰苦卓绝的斗争，并且在斗争中成长壮大起来了。今年2月5日呢，中共华中局新四军根据中央军委的命令，成立了新四军苏浙军区，我们浙东游击纵队改称为苏浙军区第2纵队。大家都知道，在成立初期，我们的力量呢非常的弱，只有不到100人的队伍。现在已经是一个纵队的建制，而且呢，根据地的面积也从浦东一隅发展到了浙东20000多平方公里。
1: 不用了，政委，我觉得我也没什么好补充的。我希望大家回去之后还是要多抓紧群众的工作，啊，做好组织工作。行吧，今天就到这儿，
2: 把这些都传达给咱们下边的同志啊。
3: 啊，
1: 好。
4: 殺さない、
5: 殺さない、
4: 殺さない、
5: 殺さない、
4: 殺さない、
5: 殺さない。
6: 这个就是交枪不杀的意思。
4: 差し出せ。
6: 这句话比较长，我们分开读。
4: 銃を差し出せ。
5: 銃を差し出せ。
4: 銃を差し出せ。
5: 銃を差し出せ。
7: 杀！
8: 杀！
7: 滚！
8: 杀！
7: 杀！
0: 老肖，
7: 滚！
0: 知道为什么咱们的战士最近情绪这么高涨吗？
7: 滚！
0: 同志们觉得，日军投降的日子越来越近了。而且在新四军的打击下，很多日军还有伪军想出据点都要跟咱们当地的区小队打招呼，如果区小队不同意他们出去买粮食，他们也不敢出来。
1: 正像毛主席所说的一样，他们已经陷入了人民战争的汪洋大海之中。
9: 国子
10: 啊，就这样走，
9: 这边就走，
11: 等等等
10: 啊，是啊，哎，小心点！
9: 你打十个，
10: 我这
9: 快点，快点，
10: 慢点，慢点，
9: 哎，慢点。
10: 你呢？怎么没？
12: 大佐君，何やってんだ？
13: 啊，新四軍の封鎖で私たちの補給が断たされた。みんなのためにウサギでも捕まえようと思って。
12: 焦らなくていい。補給がすぐ来るよ。中に牛肉もある。
13: そうか。よかった。
10: 中尉、
12: 全集合だ。
14: 中尉。
10: はい。
15: 支援は必要だと分かっている。でも仕方ない。補給部隊が襲われた。自分で飯を解決せねばならない。
12: 分かってるな、平田君。
16: 連合国が成立した委任管理理事会は、国際委任管理制度の下での領地への管理行動です。連合国が指定戦略区域以外委任管理を行います。これが赤裸々な西洋植民主義行為です。大日本帝国がアジア戦線を起こし、アジア人民の自主権力を守る重要性を示しております。
17: 大佐、聞こえましたか？日本はドイツ、日本、イタリア三国国の条約を破棄しました。今は日本軍だけ西洋軍と戦っています。
15: 今回ベルリンの会議は成果にとってもう一度のぷんわり。みんなに伝えろ。我々帝国はアジア人民の権利のために戦い続ける。
17: 今兵士たちは補給困難の原因で文句を言っています。
15: 自分の飯は自分で解決するよう強化する方法は問わない。
17: あ、大佐、 占領区域では長期安定のもとで大正と関係をちつくではなかったんですか。
15: 長期安定できると思うか。
17: わかりました。今朝最近大従軍は狂ってる。特に毎日酔いつぶれてるフォンフシレだ。
15: 一度あることは二度ある。こいつらは帝国軍がやばいことが来たと見て自分にチャンスが訪れたと思ってるだろう。
17: あいつら最近城内外で1000人以上編成した。もし城外の中国軍とつながったら大変なことになります。
15: 明けるまでは汚らわしい生物が活躍する時間帯だ。火が昇れば全部隠れる。本土では我らの多くの将士たちがいる。大日本帝国は必ず大英帝国と同じく太陽の沈まない帝国になろう。
17: 大佐の目の中で帝国への情熱と愛が見えます。
15: 名将の子孫として引き継ぐの。傲慢と執着を守らなければならない。
17: はい。
3: 拿了吧！

0: 失礼します。前方新支部の正体発見、物資運送中です。
1: どこだ。
2: そこです。
1: 全員気をつけ、今から向こうへ殲滅してくる。行くぞ。

0: 無事に戻ってきた。
1: 戦争は終わり、私の任務も終了です。
2: それは違うな。戦争はまだまだ終わってない。
1: 殿に鎮関生たちが降伏したのですか。
2: 来たのか。このことをどう思う。
1: 私のことはどうでもいいです。大事なのは殿がどうしたいか。私は命令に従います。

0: テスラは勝者と名乗ってるから、何を話してるのか俺は本当に知りたい。この勝利をどう思うのか知りたい。
1: 彼らに会いたいということですか？
0: 彼らは君と親しんだろう。こうしよう。招待状が俺が書く。後のことは君に頼んだ。

0: 准备军装，准备热水，我要洗漱。
1: 天皇陛下の詔書に関することは兵士たちに知らせるな。ここの中国人の愚かな行為は絶対許さない。本当の行為は中国拝見軍の意思ではないのだ。そうでしょ。
2: 加賀の採用につきます。
3: 日本軍人はあんな屈辱の決定は決して受けてならん。
4: 日本投降了，我们胜利了。王茂林守在江水英坟前，默默地告慰他，与他分享胜利的喜悦。他怎么也没想到，江水英那个叫他秀才、视他为珍宝的

0: 天皇陛下か。定山少将読み上げだ。民として陛下の意志に従うべきだが、軍人として
1: とんでもない孤縮だ。
0: 今陛下の意志に従う武器を下ろして中国に降伏すると思う人はここから出ろ。

0: 快坐吧，快坐吧。只要放下枪啊，我们就不是敌人了。
1: 坐って、銃を下ろせば敵じゃない。
0: 坐坐坐。这是我们共产党新四军八路军一直坚守的原则。
2: 啊，私、他者への気配りに感謝します。
3: 谢谢贵军对我们的照顾。
2: 罪を償います。
3: 他们愿意做好事来弥补他们做过的坏事。
0: 啊、好，好。哦、啊，对了，你是哪里人啊？之前是做什么的？
1: 出身。昔は何をやってたの？
2: 実家は農民です。
3: 他家是农民，在京都附近。
0: 那你说说，这战争给你们家带来了什么？
1: この戦争は君たちに何をもたらしたと？
2: あ、母さんがたくさんの人が死んで、みんなどんどん貧乏にな
3: って。他的家乡有很多人病死，所以越来越穷了。
0: 所以说啊，
1: だから
0: 不要相信那些军阀和政客们歌颂战争。战争对老百姓来说，就是很残酷。
1: 戦争は残酷だ。
0: 不过你今天能够放下武器啊，我觉得特别的好。
1: とってもいいことだと思う。
2: 武器を下ろすようにみんなを説得したい。戦争は終わったと思う。これ以上の規制は必要ね。
3: 他说他愿意说服更多的人放下武器，战争已经结束了，没必要牺牲更多的人。
0: 那太好了。
1: それはよかった。
0: 你能这么做，我很欣慰。
1: そう思えるならとっても嬉しい。
0: 你要有什么需要的话，随时叫我们。
2: ありがとうございます。
4: それらの意志の弱い打掃兵には中継だ。帝国の軍人として自ら捕虜になるなんだ。戦争は残酷だ。平田君、君は弱い、優しすぎだ。
5: 接してます。小林側か新進軍か迫ってきました。それと最高の通達も。
4: なら鍵を持って待ってろと伝え。

0: 艦隊員の佐藤三郎です。みんなに伝えたいことがあります。天皇陛下がすでに前線下の東米国に降伏する招集を下しました。君たちが今の行為は全部長官の黒田教義の攻防のせいです。
1: 彼は自分の権威を守るためにみんなの血って靴を磨いてる。本当に身を殺して自由をなそうと思うなら切腹すればいいのだから。皆を無理やり戦場に送り込む必要なんてないんだ。戦争は終わった。私たちもまだ生きてる。父さんや母がいる、兄弟姉妹が愛しい人もいる、素晴らしい生活が待っている。武器を下ろしましょう。家に帰りましょうよ。家に帰りましょう。
2: 先導地味、全力の先導地味だ。
3: 快想尽办法无论如何抢救他。
2: 先導地味だ。
4: 看，家に帰りたい、家に帰りたい。